0: Tačno je 8 sati i 15 minuta.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
2: O bosanskom na bosanskom, svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: bosanska redakcija stilističkog jezika. Govori Erma Ramić-Kunić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
3: Staroslavenski jezik prvi je pisani jezik svih Slavena. Bio je u upotrebi na vrlo širokoj teritoriji, pa je na taj način dospijevao u bliske kontakte sa brojnim drugim slavenskim idiomima. Rezultati tih kontakata doveli su do toga da se staroslavenski jezik vremenom počinje prilagođavati tim manjim teritorijalnim jedinicama. Takav izmijenjen, odnosno prilagođen staroslavenski jezik u literaturi se najčešće naziva redakcijom staroslavenskog jezika. Tako postoje različite redakcije ovog prvog pisanog jezika svih Slavena. Među njima su bosanska, hrvatska, srpska, bugarska, makedonska, češka i ruska redakcija. Bosanska redakcija predstavlja posebnu i jedinstvenu redakciju staroslavenskog jezika. Ona ima sve elemente koje identificiraju kao jedan poseban književni identitet. Jedinstvene prostorne i vremenske koordinate, specifične društveno-političke uvjete,

0: Zatim, pripadnost jednom manje ili više zatvorenom društvenom i kulturnom krugu, te vjersku i ideološku obojenost. Trenutak kada je Speranski 1906. godine u Varšavi objavio studiju pod naslovom Mostarsko, odnosno Manojlovo bosansko evanđelje, smatra se da je zapravo udaren temelj proučavanjima bosanske redakcije. Već 1864. godine, kada je Đuro Daničić objavio izdanje Nikoljskog evanđelja, počelo je sistematičnije filološko proučavanje rukopisa bosanske redakcije. Bosanska redakcija ima svoja posebna, jedinstvena, jezička i grafijsko-ortografska rješenja. Ono što je razlikuje od susjednih redakcija, na primjer srpske redakcije, jeste to što je ona izrazito štokavska, jednako kao i srpska redakcija, ali je ona pretežno ikavska za razliku od srpske redakcije koja je izrazito ekavska redakcija. Bosanska redakcija sačuvala je neke najstarije elemente staroslavenskog jezika, vrlo arhaične jezičke osobine, dok su s druge strane u okvire bosanskih tekstova prodrle i jake jezičke inovacije. Te su se jezičke inovacije najviše ispoljile na fonetsko-fonološkom nivou, a na primjer na leksičkom nivou zadržan je visok stepen konzervativnosti bosanskih rukopisa. Ipak, najizrazitija osobina bosanskih tekstova koji su pripadali, dakle, toj bosanskoj redakciji jeste ikavizam koji je primjećen u rukopisima 13. odnosno zabilježen u rukopisima 13. i 14. stoljeća. Sačuvani korpus bosanske redakcije je znatno manji u odnosu na onaj korpus koji je sačuvan u okvirima hrvatske i srpske redakcije. Naravno, treba imati pri tom na umu da je većina tekstova bosanske redakcije zapravo nastajala za potrebe crkve bosanske, pa je samim tim propašću te crkvene organizacije nestao i najveći dio knjižnog fonda. Osim evanđelja, od kojih se jedino čajničko bosansko četvero evanđelje čuva u Bosni i Hercegovini, sačuvani su apostoli te tri zbornika Hvalov, Mletački i Radosavljev zbornik. Srednjovjekovna bosanska književnost, pored navedenih žanrova, gotovo da ni ne poznaje druge žanrove, mada se na temelju sačuvanih književnih dijela može zapravo zaključiti da je ta književna tradicija bila puno raznovrsnija. Upravo je bosanska redakcija posebna i po tom sistemu žanrova i razlikuje se od susjednih redakcija. Tako, na primjer, bosanska redakcija, odnosno bosanska srednjovjekovna književnost 13. i 14. stoljeća gotovo, odnosno ne poznaje one sisteme žanrova koji su bili karakteristični za srpsku redakciju 13. i 14. stoljeća, kao što su ljetopisi, hronike, rodoslovi i drugi. Na kraju, kako je Herta Kuna govorila, možemo reći da je bosanska redakcija zapravo posebna i jedinstvena redakcija staroslavenskog jezika. To u najvećoj mjeri potvrđuje njen jezik, ali i tematski krug dijela kojima ova književna tradicija raspolaže. Zajedničko ishodište svih književnosti je staroslavensko, a redakcije se ne razlikuju pogotovo različitom jeziku, odnosno po potpuno različitom jeziku, nego se te redakcije razlikuju po intervencijama koje su napravljene u tom jednom zajedničkom jeziku.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 31. godine prije nove ere u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru Oktavijan pobjedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. Septembra 1666. požar koji je 4 dana harao Londonom gotovo uništio grad. Stradale mnoge građevine, među njima katedrala Svetog Pavla. U 1866. na Kritu izbila pobuna protiv Turaka, proglašeni ukidanje turske vlasti i ujedinjenje s Grčkom, ali je autonomija uspostavljena tek 1897. uz intervenciju evropskih sila. Londonskim sporazumom 1913. Krit postao dio Grčke. Na današnji dan 1910. u Bosanskom Petrovcu rođen bosansko-hercegovački pisac Skender Kulenović, autor potresne poeme Stojanka majka Knežopoljka. Poslije Drugog svjetskog rata bio je direktor drame Sarajevskog pozorišta i urednik izdavačke kuće Prosveta. Septembra 1945. je proglašena Demokratska republika Vijetnam s predsjednikom Ho Chi Minhom. U 1987. na Crveni trg u Moskvi sletio mali sportski avion Cessna, za čijim se komandama nalazio Njemac Matijas Rust. On je svojim avionom, neprimjećen od ruske vojske, doletio iz Finske. Rust je uhapšen, a potom 1988. izručen Njemačkoj. Septembra 1998. švicarski avion pao u Atlantski okean u blizini kanadske provincije New Scotland. Poginulo svih 229 putnika i članova posade. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2007. u Sarajevu umro Safet Isović. Bio je jedan od najpopularnijih pjevača

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Mnogi su izvođači izvodili sevdalinku kraj Tanana Šadrvana, čak i oni čiji primarni žanr nije bio sevdah. Počevši od XU grupe Azra, koja je naziv dobila po ovoj pjesmi, preko Zvonka Bogdana pa do tradicionalnih sevdalija kao što su Zajim Imamović, Emina Zečaj, Ibrica Jusić ili pak Himzo Polovina, čiji se umilni glas nadaleko hvali i sluša. Kako svako novo vrijeme nosi svoje ideje i promjene, tako je i ova sevdalinka osvježena novim tonovima i bojama. Svojevrsnu je obradu uradio i Damir Imamović, poznat po pakovanju sevdah nota u sopstveni stil i modernije ruho, poštujući njene godine i emocije kojima je osvojila mnoga srca. Ipak, pored svih domaćih interpretatora sevdalinke, kao narodne pjesme snažne poruke, samo je jedna osoba ovu sevdalinku otpjevala u izvornoj verziji sa tekstom na njemačkom.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 31. godine prije nove ere u velikoj pomorskoj bici kod Aksijuma u Jonskom moru Oktavijan pobjedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. Drugog septembra 1666. požar koji je četiri dana harao Londonom gotovo uništio grad. Stradale mnoge građevine, među njima katedrala Svetog Pavla. 1866. na Kritu izbila pobuna protiv Turaka, proglašeni ukidanje turske vlasti i ujedinjenje s Grčkom, ali je autonomija uspostavljena tek 1897. uz intervenciju evropskih sila. Londonskim sporazumom 1913. Krit postao dio Grčke. Na današnji dan 1910. u Bosanskom Petrovcu rođen bosansko-hercegovački pisac Skender Kulenović, autor potresne poeme Stojanka majka Knežopoljka. Poslije drugog svjetskog rata bio je direktor drame Sarajevskog pozorišta i urednik izdavačke kuće Prosveta. Drugog septembra 1945. je proglašena Demokratska Republika Vijetnam s predsjednikom Ho Chi Minhom. U 1987. na Crveni trg u Moskvi sletio mali sportski avion Cessna, za čijim se komandama nalazio Njemac Matijas Rust. On je svojim avionom, neprimjećen od ruske vojske, doletio iz Finske. Rust je uhapšen, a potom 1988. izručen Njemačkoj. Drugog septembra 1998. švicarski avion pao u Atlantski okean u blizini kanadske provincije New Scotland. Poginulo svih 229 putnika i članova posade. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2007. u Sarajevu umro Safet Isović. Bio je jedan od najpopularnijih pjevača sevdalinki u Bosni i Hercegovini. Mnoge sevdalinke su ostale trajno zabilježene kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo.